0: Gubbarna ifrån Nord. Det är VM studio skulle jag säga, i alla fall VM-stämning i Norge och i studio här också. Ja, Christian Gauseth från Kristiansund Ballklubb är med mig fortsatt. Før vi snakker om VM-kampen, som nå historisk, åttendelsfinale ikke historisk, kvartfinale historisk, så kan vi snakke litt om Nordmøre stadion.
1: Ja!
0: For du har vist frem noen skissa, vi må kalle det, ideskissa. Hva har du planer om nå?
2: Nei, altså, vi ønsker jo å utvikle dette her videre. Vi ønsker å ikke gi vekk det som vi har bygd opp gjennom mange år. Til Molde eller til Trondheim fordi at vi merker presset derfra, og vi må kunne konkurrere. Vi kommer aldri til å klare å konkurrere på lønn, men vi ønsker å konkurrere på fasiliteter. Så vi trenger noe som gjør at våre gutter og jenter de kan utvikle seg, og at vi har et treningsrom, og at vi har garderober, og at vi har kontorfasiliteter, så gjør at vi kan konkurrere selv om vi ikke størst. Så det et brennende ønske, og en ren og skjær nødvendighet hvis vi har planer om å være med videre i norsk toppfotball. Og det har vi noen gnist til da, som du kanskje hører på stemmen av. Og da må vi begynne på den store oppgaven som er Nordmøre stadion. Og vi må invitere folk inn, og gjerne friste litt rann, med hvor kult dette kan bli.
0: Ja, for da snakker jeg rett og slett om en uppgradering av stadion, för det är ju ett fungerande bra och tätt och intimt stadion nu.
2: Ja, det är ett kämpeanlägg och det är ju med en våldsom stolthet vi har fått det vi har. Det är många människor som har jobbat otroligt gott för att få det till sånt som det är. Och så är vi förfärdig lysten på enda mer plats, enda mer utvecklingsmöjligheter för dem som är på stadion hver dag. Och det är rätt och slett grunden till att vi nu tar det steget här och inviterar folk in och drömmer samman med oss för att få realiserat det här.
0: Ja, utvider det tilskurkapasitet, det mest fasilitetene rundt som...
2: Ja, altså, tilskurkapasitet ikke grunnen til at vi gjør det her. Det rett og slett at vi skal ha en bedre mulighet å utvikle både spillere og folkene og klubben som helhet, som er bakgrunnen for det her. Tilskurkapasiteten, det ikke det som er grunnen til det her. Så den vi tar gjerne bedre vindforhold, litt rann bedre komfort for å få unna den verste vinden og de 7 graderen, men det er fasilitetene og utviklingsmulighetene som er bakgrunnen for Nordmøre stadion.
0: Hvordan er det med Europacup-spill på Nordmøre stadion?
2: Vi tar neste steget med en gang. Ja, det tar vi gjerne, altså.
0: Det er vel ikke godkjent for spill?
2: Nei, foreløpig ikke. Så håper jeg at det er et problem som vi får, da. Det hadde vært helt magisk. Og la meg presisere det. På ingen måte noe umulighet. Nå spilte vi en cup-semifinale I fjor mot Lillestrøm. Lillestrøm skal spille Europa I år. Så vi var en kamp unna. Så ikke kom og si til meg at dette umulig, for det det ikke. Det virker langt unna. Når vi på kvalik, selvfølgelig gjør det. Men vi har gått fra tredje divisjonsspill til Eliteserien. Det umulig å få Europacup-spill I tredje divisjon. I Eliteserien så det utrolig vanskelig. Men vi har gått fra umulig til utrolig vanskelig. Det tar I alle dager I uka. Så altså, da har vi noe men for å svare på spørsmålet ditt her, Charles, så det jo tiltenkt å bygge det på en sånn måte at det ledig kapasitet på siden, sånn at vi kan utvide hvis det skulle bli behov for flere seter, så kommer vi til å klare det. Men vi bygger ikke som en Europastadion, for det er ikke tilskurkapasiteten som er issuen her.
0: Så det blir ikke en milliard kroner som om det oppe I Bodø?
2: Nei, vi på Nordmøre, vi. Vi må jo få det beste ut av de kronene vi har, og vi må ha med oss alle de gode kreftene som ønsker oss vel, og dem det heldigvis mange av på Nordmøre, og det gjør at dette kommer vi til å få til.
0: Ja, men det handler om å komme seg litt ut I Europa, ikke bare fordi at det artig å spille der, men det også noe med kronene som triller inn, tenker jeg. Men Christian, du skal videre på neste jobbmøte, og vi skal egentlig glede oss til helga.
2: Ja.
0: Det blir bortekamp, det bare å ta turen til Lerkendal.

0: tre timmar och kör och går faktiskt kan fara upp och ner på samma dag för att hjälpa KBK och kanske slå dessa trenderan. Men dagen för så blev det ju då fotboll-VM. Du nämnde att ska ha arrangemang och aktiviteter, men hvis vi ser på själva kampen, några förväntningar till det norska laget. Mm. Vi har slått England för.
1: Det har vi. Och detta engelska laget här, det är gott. Det är inte tvivel om det. Kanske speciellt offensivt med Bellingham och Kane så är det kvalitet på så här karan där. Men hvis vi ser bakover I banan, både keeperplats och backlinje, där är det stora hull. Och när vi då vet att så här karan var på topp, de skorar mål och de skapar chanser, det vet vi. Så hvis vi har han Nyland och han Ayer och Heggem och de andra i skicklig praktslag så kommer detta att gå det. Det är inte värre än det, men det blir vanskelig, ja, bevares, men långt fra umulig, og jeg vil påstå enklere enn Brasil.
0: Takk for deg, det det vi sier. Det var jo en vanskelig kamp, og der hadde vi jo matchvinnere I begge endene. Det var det vi må ha I mot England også.
1: Ja, og hvertfall når du ser første omgangen spesielt, da blir vi kjørt. Både strafferedningen til Nyland, og den der når du kommer inn fra siden, han får en fot på den, så spretter den litt sånn ut der. Der vi griseheldige. Så,
0: og selvmål holdt det på å bli,
1: ja. Off, ja. Ja. Så vi må ikke ta bort det fra det. Det små marginer I gamet her, men når du har et sånt beist på topp, så gir det en voldsom skjørtillit I laget. Og det kjenner vi som nasjon på. Vi kjenner det at med han fyren der, så ingenting umulig. Vi kan få detta grejen här då.
0: Vi satsar på det. Det är alltså kamp lördag klockan 23 Norge mot England I fotboll-VM, en historisk begivenhet som hvis det skulle gå vidare ville egentligen vara helt fantastiskt. Vi snackar semifinale I fotboll-VM för lilla Norge, 4 miljoner.
1: Ja, nej, det vi är väl det. Vi är väl fem då, men ja, det visar hur gott det har blivit jobba genom många år och när vi har den gängen vi har nu så är sky the limit rätt och slett.
0: Det är det. Och du som hör på, det är bara kosa med både KBK och inte minst lite serien. Det är ju nästa helg så är vi tillbaka till den grå vardagen. Grå vardag och tillbaka lite sen efter fotboll.
1: Nej. Den bölga här den ska vi ri på vidare här rätt och slett. Så den är förin så vart I fotboll VM. Den har vi lyst til å ta opp på Nordmøre stadion og invitere folk inn med.
0: Vi satser på det. Her alt for Norge. Drill oss. Vi håper vi kan synge den I seiersrus på lørdag, og så kan vi komme hjem til Kristiansund søndag kveld med en liten seier.
1: Ja, det har smakt godt.
0: I hvert fall takk til Kristian Gauseth, som daglig leder I Kristiansund Ballklubb.

0: Fyr slår följande stian, ta varandra emot om vi släpper.
1: Hej allesammen, Grønneluka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønneluka.
2: Grønneluka
1: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.